0: ega qilishdan iborat. U beqish tarbiyalash sifatiga cho'ng'ir ajr singdirib, odam tarbiyalashdagi inchiki halqalarni izdinib, o'qituvchilarni yetaklab, terixchilik rayoni, baxmichilik bulungi qatorliq amaliyot darsxonalarni barpo qilib, tantarbiya maydonida qiziqarli tanharakat o'yinlarini loyihalab, bolalarni o'ynash jarayonida tarbiyaga ega bo'lib, o'sib yetilish, umumyuzlik taraqqiy qilish imkoniyatiga ega qildi. Yangi kurash nishoni uning odam tarbiyalash asli maqsadini borgan sari chingitib, kurash yo'nalishini borgan sari oydinlashtirib, Janubiy Shinjangdagi yasli ma'arifining birinchi sinfida texmo yuqori o'lcham bilan yildiz tortqizdi.
1: 19 yoshdan 43 yoshgacha bo'lgan 24 yildan buyon Amragul eng go'zal yoshlik bahorini Janubiy Shinjangning yasli ma'arif ishlariga bag'ishladi. Bugungi kunda u yanila har kuni saharda yasli darvozasi oldida turib, emishkinicha har bir bola bilan aloqalarini tekizib, quchoqlashib ko'rishib, yasli boshlig'i ona, xayrli sahar degan so'zlarga javob qaytardi.
0: Amragul mundaq dedi. Yaşlıq baharım asosiy qatlamda ötdi. G'ayam odam tarbiyalash jarayonida amalga oshdi. Balalarning hamon quyoshga qarab o'sib yetiladiganligiga, chaqnab turadiganligiga ishonaman.

torlishish, ko'z oldi qorong'ulishish alomati ko'rilganda, o'ng qo'lning 4 barmoqini birlashtirib, orqa bo'yin qismining dal o'tirsidan ostigi bo'lgan o'rinni yenik urib, buni taki orqa miya qizganga qadar 30 sekund davomlashtirish. Boshqa yish, ko'z torlishish alomati cho'qim qon besimi sabablik bo'lmaydi. Ko'pincha vaqtlarda bo'yinning qon bilan ta'minlanishi yaxshi bo'lmasligidan kelib chiqadi. Orqa bo'yindan umurtqa arteriyasi kesib o'tib, cho'ng miyaning orqa qismi va kichik miyani qon bilan ta'minlaydi. Uzun vaqt peshini tuvan salganda yoki uxlash qiyofati yaxshi bo'lmaganda, bo'yin orqa muskul topining jiddiylashishi umurtqa arteriyasiga besim paydo qilib, qon bilan ta'minlash yetarlik bo'lmasligini keltirib chiqarib, bosh qiyish, ko'z torlishish, hatto ko'ngli elishishni keltirib chiqaradi. Barmoq bilan orqa bo'yinni yenik urganda titrash orqali muskullarni bo'shashtirib, umurtqa arteriyasiga bo'lgan besimini azaytqilib bo'ladi. Shuning bilan birga, titrash yana bo'yin qon tomir devoridagi kengayish refleksini qo'zg'atib, umurtqa arteriyasidagi qon oqimini yaxshilaydi. Mashg'ulotimiz mundaq. Mazmut o'ltirib, beshini tuvan silib, o'ng qo'lining 4 barmoqini birlashtirib, orqa miya 9 chash chizig'idan tövenge qarab, arqı boyunnun çoğun umurtqı pallisi atrapıgı kelgende, barmağının alqını bilen tez həm ritimlik alda yenik uruş kerek. Küçi, bu vaqni heq tutqanğı oxşaş yenik boludu. Çast 30 sekundiga 2-3 qitim 30 sekund davamlışıdı. Urup bolgandan keyin alqan bilan orqa bo'yinni uvlab isitib, andan asta-asta peshini ko'tarish kerak. Agar boshqa yish og'ir bo'lsa, yana cho'nqur nafas olishni moslashtirish kerak. Bugun peshingiz qayganda kes qilganda zo'r-zo'r bardoshlik bermang yoki qalaymaqan do'ri ishmang. Avval orqa bo'yinni yenik uring. Bu bir bexatar ham unumlik bo'lgan bosh qismini qon bilan ta'minlashni jiddiy qutqizish usuli bo'lib, necha 10 sekundla ko'z oldingiz ro'shallashadi. Hurmatli radio anglovchilar, tumanda avtonom rayonimizdagi 16 shaharning havo rayidan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 27 dan 39 selsiya gradusgacha. Altayda havo bulutli bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 20 dan 32 selsiya gradusgacha. Cho'chakda havo ochiq bo'lib, azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 24 dan 38 selsiya gradusgacha. G'uljida havo ochiq. Temperatura 24 dan 40 selsiya gradusgacha. Bortalada hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 24 dan 41 selsiya gradusgacha. Qaramayda hava ochiq bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 27 dan 39 selsiya gradusgacha. Kuytunda hava ochiq. Temperatura 22 dan 41 selsiya gradusgacha. Shayxansada hava ochiq bo'lib, ba'zida bulutli bo'ladi. Temperatura 24 dan 37 selsiya gradusgacha. Sanjida hava ochiq. Temperatura 25 dan 41 selsiya gradusgacha. Qumulda hava ochiq. Temperatura 23 dan 38 selsiya gradusgacha. Turpanda hava ochiq. Temperatura 28 dan 46 selsiya gradusgacha. Korlada hava ochiq. Temperatura 20 dan 37 selsiya gradusgacha. Aqsuda hava ochiq. Temperatura 22 dan 39 selsiya gradusgacha. Otishda hava ochiq. Temperatura 22 dan 38 selsiya gradusgacha. Qashqarda hava ochiq. Temperatura 23 dan 39 selsiya gradusgacha. Xotanda hava ochiq. Temperatura 24 dan 38 selsiya gradusgacha. Urumchida hava ochiq. Temperatura 27 dan 39 selsiya gradusgacha. Havo raidan ma'lumot anglatdik. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida Shinjang radio televiziya stansiyasining tan sog'ligi zo'r boylik programmasi bo'yicha anglatish berdik. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Texnik ko'p mazmunlarni yana slow shooting abonachilar terminalini tushirib anglasangiz bo'ladi.

ko'ngildosh, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788.

omma uchun amaliy ish qilib berish. Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda sayohat saqchi ishlari sayohatchilarga bexatarlik tuyg'usi beg'ishladi degan mazmunda tinglatib bo'ladi. Yaqinda Anhuylik sayohatchi Li xonim Onsu nahiyasidagi Tianshan Tömir Chong jilg'isidagi odamsiz rayonda piyoda ketayotganda muhim xizmat materiallari saqlangan yon telefonni ehtiyotsizlikdan yitirib qo'yib, jiddiylashganidan qora targa cho'mildi. Yardam talab qilish uchurini topshirib olgandan keyin Shenjang chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish bosh punkti Oqsu chegara boshqurish tarmoqi atirdi. Bo'zdong chegara saqchixonasining xalq saqchisi Lilindong xalq saqchilari saqchi yordamchilarini boshlab darhol naq maydonga yetib bordi. Jilg'ida jilg'ilar qiralishib ketgan. Tashlar hamma yerni qoplagan bo'lib, xalq saqchilari, saqchi yordamchilari Li xonim mangan yo'lni bo'ylab 3 soat izlab, qiya tashning yo'chqidan yon telefonni topdi. Li xonim qaytgandan keyin alaytan lavha avatib, xalq saqchilari, saqchi yordamchilarga rahmat aytdi.

tizginlash, qonunni umumlashtirish tashviqoti, jiddiy ishlarga taqabul turish bo'yicha qutqizish yordam berish, ziddiyatlarni murassa qilishni manzara rayoni mulozimatining butun jarayoniga singdirib, jami 1,284,000 odam qaytim sayohatchi uchun mulozimat qildi. Qapsilib qolgan 800 odam qaytimdan ortiq sayohatchini qutqizdi, yordam berdi. Sayohatga chetishliq majradan 600 dan ko'prakni murassa qildi. 45 lavha, 17 parcha rahmat xati topshirib oldi. Baynahiyasining kelgan sayohatchi Pa xonim mundaq dedi. Tianshan Tömir manzara rayonida sayli qilgandiki, eng cho'ng ta'siratim xotirjamlik. Safar jarayonida maslagi yo'liqqanda vazifa ijro qilayotgan xalq saqchilarini har vaqt topalaydiganmiz. Ular bo'lsa ko'nglimiz odatdan tashqari xotirjam bo'ladi ekan. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonunsizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

yarım yil ichida 500dan ortiq bemorning kesilini ko'rdi. 30 qitimdan ortiq jiddiy, xatarlik, og'ir kasallarni qutqizishga qatnashdi. Jon Yumundaq dedi. 100 yoshlik bir bemor qutqizilgandan keyin qo'limni tutib turib, "Mav doktor yaxshi" dedi. Shu daqiqada men barliq badal to'lashning arziydiganligini his qildim. Turpanning zimini keng, dehqonchilik, chorvachilik rayonlaridagi bemorlarning doktorxonaga berishi qulaysiz bo'lgashqa, Xunan ulkasining Xinjiangga nishonliq yordam berish, davolash atirti, sayyora xolis kasal ko'rish faoliyatini qanot yoydirishda chang turib, fuqarolarning ishik oldigacha berib davoladi. Edoqut rayonini Yor bozori, Yangi shahar g'arbi quvuq kanti shifoxonasida Xunandan Xinjiangga nishonliq yordam berishga kelgan doktorlar har haftada qaralik kasal ko'rdi. Nurg'un amma baldurli kelib o'chirati turib kasal ko'rishni kutdi. Manisaxon Mamat Momay shularning biri. U mundaq dedi. Ularning davolash texnikasi yaxshi va qizg'in muomila qildi. Biz ulardan xotirjam. Ular biz eng ishonadigan doktorlar. Turpan shahrlik sayya sog'lomlik komiteti partugrupsining shujisi Jang Yunggang tunishtirib mundaq dedi. 1998 yili Xunan Turpanga nishonliq yordam bergandan buyon jami 535 mav doktor Turpanga kelib yordam berdi. Har millat ommasi bilan keng doirada uchrashish davomida mav doktor partiyaning g'amxo'rligining asosiy qatlamiga bevosita yetib borganligi, har millat ommasiga illiqlik yetkazganligining jonliq namoyandasiga aylanib, kasalni davolab, qalbni ilitish unum iqtidori borgan sir ro'shanlashdi. Xunan ulkasining Xinjiangga nishonliq yordam berish davolash atirti, kasalni davolab odamni qutqizish bilan birga yangi texnikalarni elib keldi. Nafas yo'li va xatarlik og'ir kasallarni davolash bo'limining doktori Yan Huaping nurg'un yuqori texnikalik operatsiyalarni tamomlab, shu joyning nafas yo'li kasalliklarini davolash saviyasini tez o'stirdi. Tashqi kasalliklar doktori Chin Jie kollektivni yetaklab, mikro zaxm texnikasida bo'z shasl qilib, bo'limni avtonom rayon darajalik klinikalik nuqtalik maxsus bo'lim qurilishi qatoriga kirgizdi. Bosh so'ngki operatsiyasi, yurakka nayich kirgizish, 11-chi turkumdagi Xunan ulkasining davolash ixtisosliklari o'mak tashkillash shaklida Xinjiangga nishonliq yordam berish atirtining atrat boshlig'i. Turpan shaharlik xalq doktorxonasining sobiq doktorxona boshlig'i Chin Godong mundaq dedi. 2023 yili 11-chi turkumdagi Xunan ulkasining Xinjiangga nishonliq yordam berish davolash atirti Turpanga o'rinlashgandan buyon jami 200dan ortiq davolash yangi texnikasi, yangi turi makallashib qanot yoydirildi. O'z joyidagi bo'shliqni to'ldirgan turlik davolash texnikalariga Xinjiangga nishonliq yordam berish davolash atirtining chang turib to'pi qo'shishi mujassamlangan. Bu turpanning davolash sog'liq saqlash ishlarining supti darajasi o'sib yuqori palliga ko'tarilganligining jonli isboti. Davolash orqali Xinjiangga nishonliq yordam berish qon berish bo'lib qolmay, texnomi muhimi qon ishlash. Xunan ulkasining Xinjiangga nishonliq yordam berish davolash atirti munavvar boshqurish ideyasi va ilg'or davolash texnikasini nishonliq yordamga erishayotgan joylardagi har darajalik doktorxonalarga nuqtalik yetkazib, Xunan Xinjiang Iroqdan davolash supsini qurib, klinikalik yetaklash, qo'shilgan Iroqdan hamkorlashish, qo'shilgan bilim oshirish, tarbiyalash birgalashgan ixtisosliklarni tarbiyalash tizimini barpo qilib, nishonliq yordamga erishayotgan joylarga elib ketolmaydigan a'lo sifatli davolash qo'shinini qaldirdi. Edoqut rayonining Chatqal yezliq shifoxonasida salomatlikni asliga keltirish texniki Maryamgul Erkin 2024 yili oliy maktabni bitkizgandan keyin bu yerga kelib xizmat qilib, Xinjiangga nishonliq yordam berayotgan doktorlardan yangni sanjib davolash, mum bilan davolash qatorliq jungu tibabiti davolash texnikasini o'rganib keldi. U 2 yilga yaqin o'rganish orqali "Men hozir mustaqil davolash mashg'uloti qila oladigan bo'ldim" dedi. Xinjiangga nishonliq yordam berayotgan doktorlarga ergishib, ko'p yil qitirqinib o'rgangan Turpan shahrli xalq doktorxonasi yurak qon tomir ishki kasalliklar bo'limining doktori Kang Xingling mundaq dedi. Xinjiangga nishonliq yordam berayotgan mutaxassislar biladiganlarini oyimay, butun zihni bilan yetakchilik qildi. Men ilg'or diagnoz qo'yish, davolash texnikasini egallab qolmay, texnomi muhimi doktorlarning mehribonlik bilan davolash og'ir mas'uliyati va burchini chuqur his qildim. 2026 yili 6 ayda Amdala Xinjiangga kelib vazifasini ado qilgan 13-chi turkumdagi Xunan ulkasining Xinjiangga nishonliq yordam berish davolash atirti o'tkazib berish o'tkazilish xizmatini tamomlagandan keyin tezdan xizmat holatiga kirib, yezi kent chorvachilik maydonlariga cho'nqur cho'kib davolash

Naqshi musiqalari bilan xizmatingizga hozir bo'ldik. Shinjang radio televiziya stansiyasining san'at sahnasi programmasini yoqtirib anglashingizni umid qilamiz. Men riyosatchi Hamida Qiyum. Qadrli do'stlar, bugungi programmamizni chiroyli nomli naqshi bilan boshlaymiz. Qiynamsa, yoqtirib anglagaysizlar.

Aziz dostlar, yuqorida Nemishqi seni uchratgan diman nomliq qozoqcha naqshidan hozir oldik. Amli ko'ngil aramlarga taqdim etilganimiz qara ko'z nomliq mo'ng'ulcha naqsha. Yoqtirib anglag'aysizlar.

0: ümitvar pozisiya turmuşingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan ten sog'liqqa zo'r boylik programmasi.

qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh. Hurmatli radio anglovchilar, bu sayyibimizda cho'ng sonliq ma'lumot dal joyda iz qo'g'lab topdi. Urumchi shahrida to'rda davlat o'lchimida bo'lmagan elektronlik tamakini qonunsiz setish delosi fosh qilindi degan delo misolini so'zlab beramiz. Yaqinda Urumchi shahrlik tamakki maxsus setish idorasi Gong'an tarmoqlariga moslashib, cho'ng sonliq ma'lumotga tayinib tahlil qilish, hukm qilib, ashyo obroti yetkazib berish yo'llarini radga turg'izib tekshirish Torda davlat o'lchimida bo'lmagan elektronlik tamakini qonunsiz setish delosini muvaffaqiyatli fosh qildi. Yaqinqi mazgilda qonunsiz unsurlarning to'g'ri subsi va payetlik aloqalashish yumshoq detaldan foydalanib, davlat o'lchimida bo'lmagan elektronlik tamakini qonunsiz setish delolari ko'p yuz berish vaziyati ko'rildi. Bu turdagi delolarning yashirinishchanligi kuchli. Obrot yo'llari tarqoq bo'lib, qonunsiz unsurlar hamisha Torda zakaz elish, tez yetkizish arqaliq toshish, tor sirtida besip qoyup, bölüp setish andisi arqaliq, nazarat qilish, başqurishdan özini qachirup, eniq buyruq tushirup, mani qilingan, dövlet ölçümünde bolmagan elektronlik tamakini, tütünni parçilap tarqaq əvətip, bazarning tijarat tartibini eğir dərəcədə qalayım qalayıştırdı. Qonun ijro qiluvchi xodimlarning tanishtirishicha davlat o'lchimida bo'lmagan elektronlik tamakining eng zo'r xavfi uning salohiyatining qonunsiz bo'lganligida bo'lib, davlatning texnika tekshirishdan o'tmagachga uning tarkibiga qo'shilgan ximiyalik moddalarning manbasini unumli surishtirgili va bekitgili bo'lmaydi ekan. Ba'zi yer osti

yipuchiga erishgan kuni maxsus delo gruppasi bilan birlashib, tor yig'ish harakatini tez qanot yaydirib, delo gumondoridan bir kishini muvaffaqiyatli tutdi. Ham naq maydonda davlat o'lchimida bo'lmagan bir turkum elektronlik tamakini tekshirib qo'lga tushirdi. Navbatda delo yanima ilgirligan holda taqiqlanib bejirilyapti. Urumchi shaharlik tamaki maxsus setish idorasining aloqador mas'uli mundaq bildirdi. Bu delonun muvaffaqiyatli taqiqlanib pash qilinishi cho'ng sonliq ma'lumot orqali tahlil qilish texnikasining darajasini o'stirib, jang qilish usulining muhim amaliyoti bo'lib, davlat o'lchimida bo'lmagan elektronlik tamakining pochtadan yetkazib berish yo'llari orqali iqit kirish yo'lini unumli uzib tashildi. İdarımız Gong'an tarmaqları bilan birleşip, Tor Vision sodisi bir şəhərdə taqsimlab yetkizish, tez yetkizish, poştadan yetkizib berish qatarlıq nöqtəli xavf-xatar saxlanğan sahələni sijil çıng gözləb, yip uçuğa hökm qilish, dal jayda zərbə berish və mənbəni javobgarlıqını surishtirishni küçəytib, bazar tekshirib iniqlash və qanunni umumlaşdırish boyicha ogahlandırish təşviqatını daimli qanat yaydırıp, istemalçılarının jismoniy va ruhiy sog'lomligini haqiqiy qo'g'daydi. Qonun ijro qilish tarmoqlari keng iste'molchilarga mundaq eskertdi. Davlat o'lchimida bo'lmagan elektronlik tamaka davlatning texniklik baholashdan o'tmagan, uningga ishlatilgan ko'p xil qonunsiz xurishda ko'p xil yo'shirin xavf mavjud. Muntazam yo'llar orqali har xil tamaka mahsulotlarini sotib olish, veyshin sodasi, vakolatan sotib olish qatorliq kelish manbasi aniq bo'lmagan sotish uchurlariga ishonmaslik kerak. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Hurmatli radio anglovchilar, endi avtonom rayonimizga 16 shaharning havo rayidan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 27 dan 39 selsiy gradusgacha. Altayda havo bulutlanib, azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 20 dan 32 selsiy gradusgacha. Chochakda havo ochiq bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 24 dan 38 selsiy gradusgacha. G'uljida havo ochiq, temperatura 24 dan 40 selsiy gradusgacha. Bortlada havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 24 dan 41 selsiy gradusgacha. Qarmayda havo ochiq bo'lib, azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 27 dan 39 selsiy gradusgacha. Qo'ytunda havo ochiq, temperatura 22 dan 41 selsiy gradusgacha. Shahanzda havo ochiq, ba'zida bulutli. Temperatura 24 dan 37 selsiy gradusgacha. Sanjida havo ochiq, temperatura 25 dan 41 selsiy gradusgacha. Qumulda havo ochiq, temperatura 23 dan 38 selsiy gradusgacha. Turpanda hava ochiq, temperatura 28 dan 46 selsiy gradusgacha. Korlada hava ochiq, temperatura 20 dan 37 selsiy gradusgacha. Aqsuda hava ochiq, temperatura 22 dan 39 selsiy gradusgacha. Atışda hava ochiq, temperatura 22 dan 38 selsiy gradusgacha. Qashqarda hava ochiq, temperatura 23 dan 39 selsiy gradusgacha. Xotanda hava ochiq, temperatura 24 dan 38 selsiy gradusgacha. Urumchida hava ochiq, temperatura 27 dan 39 selsiy gradusgacha bo'ladi. Shubal shamol chiqadi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni askartdi.

0: مکتب ایچی سرتدا.
1: Bordilan oblasti Jing nahiyasi qonunni umumlashtirish qiziqarlik darsxonasi orqali o'smirlarning rangdor yozliq ta'tilini qo'rqdi. Yaqinda Jing nahiyalik Jingcheng jamiyat xizmati mulozimat markazi Jing nahiyasining mandan yesi quramiga yetmaganlarni qo'rqdash xizmat punkti Beyda g'arbik kenti kent ahollar komiteti bilan birlikda qonunchilik orqali yozliq ta'tilni qo'g'dash tinch aman xushal xuram o'sib yetilish bosh temasidagi qonunchilik bexatarlik tarbiyasi faoliyatini qanot yoydirdi. Tavallikdagi 30dan ortiq yoshlar o'smirlar va ularning ota-onasi bu qitimqi faoliyatga qatnashdi. Bu qitimqi faoliyatda diqqat yozliq ta'til mazgilidagi quramiga yetmaganlarga qaratilgan bexatarlik muhofazatining muhim noqtasiga markazlashtirilib, suvda tunjiqib qolishning oldini olish, yo'l qatnash bexatarligi, tor aldamchiligiga qarshi turish, oila bexatarligi qatorliq mazmunlar cho'rdilib, qonunni dal joyda umumlashtirish qanot yoydirildi. Yezi kentlardagi haqiqiy dilo misollari tutqi qilinib, ibrat tarbiyasi qisqa filmga birlashtirilib, ammabop tushunishlik til bilan yozliq ta'til mazgilida ko'p ko'riladigan bexatarlik yoshirin xavfi tahlil qilinib tushundirib berildi ham yoshlar o'smirlar qonunga hurmat qilish qonun o'rganish qonunga rioya qilish qonunni tatbiqlashdan iborat qonunchilik tafakkurini turg'izishga yetaklandi. Shuning bilan birga naq maydonda yana yozliq ta'til mazgilidagi qonunchilik bexatarligi tashviqot qo'llanmasi tarqitilib, jamiyat xizmatchilari boshlamchilik bilan o'rganish, inchiki so'zlash shakli orqali yoshlar o'smirlarning bexatarlik talabchan bo'lish muhim nuqtasi va ota-onalarning vasiylik qilish asosiy gavda mas'uliyati oydinlashtirilib, qonunni umumlashtirish tashviqotidagi eng oxirgi 1 kilometr tutashtirildi. Jingcheng

0: mehmanxana aram elib tartibga selingan mazgilda u jang kayga ayg'ishib cho'ngchingligi mehmon sarayiga berib o'g'inib bilim oshurdi. 1000 chaqirim yiroqlikdagi notunus shaharda suyun ali o'zgacha yangi yil kayfiyatini tunji qitim his qildi. O jam bo'lish mazlik taomlariga eg'iz tegib tömir ushqun chiqirish Long usuli, shir usuli qatarliq an'anaviy örp adat numarlarini ko'rib, nazar doirasini kengaytib, bilimini oshirdi. Bugungi kunda oilaviy mehmonxona boshqaruvchi bo'lib yetishib chiqqan Soyun Ali Jangkayning ko'ngil qo'yib yetaklashida o'z joyining o'zgichiligiga birlashtirib, uzum uzish, non yeqish, g'ayri moddiy madaniyat mirosi bo'lgan qog'oz qiyma qatarliq cho'kma sinash turlarini yo'lga qo'yib, har qaysi joylardan kelgan mehmonlarga turpanning qaynam tashqinlik turmush illiqligini cho'nqur his qildirdi. Sayohatchidan egilik tishlik uyichigacha aylanishqichi bo'lgan jarayonda hayotiy kuchga to'lgan bu tuproqda Jangkay va har millat qarindoshlarining illiq hikoyasi yanala davomlashmoqda. Kelgusi to'g'risida to'xtalganda u to'lib toshqan arzu bilan oilaviy mehmonxona ishlarini Shimoliy Shinjang, Janubiy Shinjangning har qaysi joylarigacha kengaytmoqchi bo'lganligini aytdi. Jangkay mundaq dedi. Shinjang jalbkor joy. Kelganlarning ketgisi kelmaydi. Qolganlarning uzoqgacha yiltiz tortqisi keladi. Bu Jangkayning yurak so'zi. Shundoqla uning ikkinchi yurtig'i bo'lgan cho'nqur muhabbat izhori.
1: Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildosh, ko'z to'rlashish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildosh, ko'z to'rlashish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildosh, ko'z to'rlashish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik